0: Kwaso ase. Nasikia mtali.
1: Oye de. Kendo ine yare na disio. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka Kenya umeta shoso mwane enka Kenya ibuidare antena nai Maya FM
3: kabisa kiyo na kuduka ya Maya kana siku doko tuja ngasaru na angoro ki olo mwane sangkapi
4: esa saba
3: na pusa jorna nyingura nijina bukusala ini mwani
4: nilu doko ya
3: nilu doko ya kuna saa isho mwase na doko angura na piru mwagoro hii aranyo
4: wale sula
3: ni ronya star
4: 602 hash
3: majara boxele tege like on box obo
4: yes
3: dalajo ninyeleke ndake dalajo ninyeleke njo european ni online ngoni man rona si bada ngo rugyo lomon esa
4: saba
5: Inkorokyo Lomon Temayen FM

0: Subaling hole ningundi lengreshi ne majene femip na bom pointi narana afshana ka jiti modi tori kene selena ka jo indur naganda ma na maya na saramono bentiba maria maria maisholo mon tondo rabum e balinyo la ningundi lenchama edcp irigadi gashagwa injere gelbul gelot na ka serekali nagra lotu ashuna gra na ka rumu na ultimle rabo shile upinzani ha bonu isho neroshi yana kengisuma tola shole kenya ulamulo mongolo hoi balinyo na ka irigadi gashagwa gra na ka iro tonka udile na kolon tulu le unti ka jader na kankang an bonni yang ka gashani lo diga lon to monok na ranga mona dilo timle le dcp e grana ka kurs ne shibagno na ke milishi wing sulor na ga ne noto e thank you so much na ga de shara e masters e ke bonni na e gashe gwanjiri e gelo na ka isho en kiro shine sulage en thank you so much en titum
1: na ndio mimi nimefika kwa sababu mimi nashughulikia sana mambo ya masomo ya mtoto wa kike katika jamii ya Maa. Kwa hivyo Mheshimiwa Pongezi, umetoa kielelezo ya maana sana kwa hii jamii ya kwamba inawezekana watoto wa kike, wasichana, the girl child, asome mpaka primary amalize, aende secondary amalize, aende university apate degree ya kwanza, arudi university apate masters, arudi apate PhD mpaka akuwe professor. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Kajiado, mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8 tutaenda uchaguzi kutafuta serikali. Tuna matumaini makubwa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kupitia kura ya Wakenya tutapata serikali ya sita. Na mimi nataka nitoe ahadi nikiwa hapa Kajiado ya kwamba mambo ya masomo tutashughulikia vilivyo. Rais Mwai Kibaki, rais wetu wa tatu, alifanya mpangilio kabambe wa masomo bila malipo ya shule ya msingi. Hiyo kazi yote huyu Kasongo ameharibu. Rais Uhuru Kenyatta, rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, akaingilia mambo ya shule ya upili ya day bila malipo. Hiyo kazi yote Kasongo ameharibu.
0: Walanguni hilo mwana yagulo hui bali nyana gashi gili muna kajo teni luru na kaltu atu mina likuri na gilo tu na katu kunyi jirike special na gisuguli ni mari na irage boarding tepo kwa ne county ya Kajiado na gile na kala yuko nto yepe tumugi na kaya sumata niru muna kati mire na gindu atu ashu ingi dedede nye.
1: Mimi nataka niseme nikiwa hapa, nataka kutoa ahadi serikali yetu ambaye tutaunda, tutatilia maanani sana mambo ya masomo Kenya nzima, hasa hapa Kajiado na hapa katika Masaini. Mimi nataka niseme pendekezo langu ni kwamba katika kila ward yetu 25 hapa Kajiado tutakuwa na shule mbili ya boarding kubwa, moja ya wasichana na moja ya vijana. Ndio saa ile wazazi wakati ya kiangazi wanaenda kutafuta maji na nyasi, watoto wetu wanaendelea kusoma.
0: Hey, bali nyiri gore hor police lolo shele kenyan chede tike kego na kelo bsani lolo police yor ribiro na ken jalai ni jana kirumia suje na ken gari ti na tumi to en jalai yelo shele kenya ilo mongolo hoi bali nyina gore kito lolo police Douglas Kanja ekira na ka tumore irikitu ak lolo police yara gira kamandani na kwa itashigi na ken kitu niro police tolo sho le kenya ibali na ke ibali na ke kanja nchere wole na kile lopo kin hotumi na ka tumi lunga na kwa asho rima busuni na kwa otuma ala winkishu yenye na rewa jela anjana hote siya ina anjana kete yanga saibonga pebo naka wansir na ibalinye naka lomon ne wunaka pe lomon ne was ajo kanyo natase lomon kolo lare na baya naka saato monare ntiba naka aldo isho na aldo asipake tondo rapum kaji timo di turiken
2: lolo lomon tondo rapu tamayan FM Maya ingdesheni naritotolo shulema etashoma nenyora samburu oichamus lembaringo esula tele kipya nenyora Kajiado nete jenga yenaro ere Maya ashamu iye oisabeke yuokine maila pate nebo
3: Maya yen